0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending.

0: sepisan nyong duwe kaki nini.
1: Malah kebeneran anak sing ngopeni.
0: Sepisan kaki nini peng pindho bapak biyung.
1: Kebeneran kok isih rubung.

0: kebeneran rimba kayune ayu gonyong.
1: Peng telu kakang bekayu, peng pate banda wirayat.
0: Kebeneran kok isi.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik mas.
2: Pro empatan.

pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim dalam